motax neena ko man de awmaluma la faye te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma lako mënta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay de mënuma ko fay de yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul manan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.